0: منشأة علي الطاهر ضربة قاسمة لحزب الله ولمشروع إيران التوسعي في المنطقة. زمير في الجبهة الشمالية: لن ننسحب من المنطقة الأمنية الصفراء وسنرد على أي اعتداء. موعد جولة المفاوضات القادمة بين تأكيد إسرائيلي ونفي لبناني، وبري يقول اتفاق الإطار لن يمشي. تأهب أمني إسرائيلي خلال الأعياد اليهودية، تعزيز القوات خشية التصعيد على عدة جبهات. وإحباط تهريب أسلحة من الأردن، اعتقال مشتبهين من أريحة وضبط عشرات قطع السلاح. أهلا بكم، والبداية من تدمير المنشآت التحت أرضية في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان الليلة الماضية، والتي كانت تشكل مركزا قياديا لعناصر حزب الله وتعتبر أكبر موقع عسكري إيراني خارج الأراضي الإيرانية. وكان هذا المركز يمتد لمسافة آلاف الأمتار من الأنفاق، ويحوي غرفا ومجمعات قيادية ومخازن أسلحة، وعثر بداخله على عشرات الصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، إضافة إلى رشاشات ومئات الألغام والعبوات الناسفة. واستخدمت قوات جيش الدفاع أكثر من 1100 طن من المتفجرات لتدمير الموقع، وأدى التفجير إلى هزة أرضية بقوة 4 درجات فارز واحد، وشعر بها العديد من سكان جنوب لبنان.
1: כעת, לאחר שכוחות פיקוד הצפון ואוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית על הרכס, אנחנו משלימים גם את השמדת ונטרול התשתיות. הרשת הזו נבנתה במשך 2 עשורים במימון ובהכוונה של משטר הטרור האיראני. התשתיות שהושמדו שימשו כמתחם ניהול מרכזי והביאו את מרכז העצבים של יחידת בדר במרחב. מכאן, חיזבאללה ניהל את הלחימה בדרום לבנון במהלך מבצע חיצי הצפון, מבצע שהגה תארי, וגם בלחימה הנוכחית. השמדת התשתיות היא סיום של מהלך תמרון קרקעי שכלל תחבולה והטעיה. כוחות אוגדה 36 כבשו את רכס הבופור מכיוון לא צפוי, לאחר שחצו את נהר הליטני והפתיעו את חיזבאללה. לאחר כיבוש הרכס, במאמץ מתמשך ויסודי של חטיבת הקומנדו וכוחות הנדסה מיחידת יהלום, תוהרו התוואים והוכנו לנטרול ולהשמדה. בחודשים האחרונים, כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על התוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את התוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו, חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח, חוסלו בקרבות פנים אל פנים, בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו. למרות שחיזבאללה הצהיר שיגן על התשתית בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים. כאן, במנהרות האלה, בלב התשתית, מצאו כוחותינו אמצעים רבים שחיזבאללה השאיר מאחור. ביניהם אמצעי לחימה שיוצרו על ידי משטר הטרור האיראני, וזוהי הוכחה נוספת שארגון הטרור חיזבאללה הוא זרוע של משטר הטרור האיראני. המשטר הזה, באמצעות שלוחיו, מנסה לפגוע בביטחון מדינת ישראל ומאיים לערער את ביטחון האזור כולו. כעת משימתנו שלמה. תוויית הקרקע נוטרל והושמד.
0: هذا واكد الرئيس الاركان الجنرال ايال زمير ان جيش الدفاع سيواصل الدفاع عن جميع التجمعات السكنيه الاسرائيليه وسيرد بقوه على اي اعتداء. وكان الجنرال زمير قد قام اليوم بجولة في مقر قيادة فرقة 36 في الجبهة الشمالية، أكد خلالها أن المناطق الواقعة ضمن الخط الأصفر في جنوب لبنان ستبقى تحت سيطرة إسرائيل.
2: الليلة اشمدنا تشتيات التيرور التات كركيوت برخص علي طاهر بيمشخ لنترول رشت المنارات برخص أبو فور كان מאחורי. مدوبر بخلق بمערך عصوم שנחפר במשך שנים בהשקעה אדירה. תשתית הפיקוד, השליטה והלחימה המרכזית של חיזבאללה שנבנתה בסיוע איראני. בין היתר כוחותינו יתרו בתוך האתרים אמל"ח מתקדם מייצור איראני שיעודו פגיעה בכוחות צה"ל ויישובי הצפון. לאחר המכה הקשה שחיזבאללה ספג, לא נאפשר לו לשקם את יכולותיו ולהתבסס מחדש במרחב.